0: Mazuano zvinzwa chinyawa navevu.
1: Icho kwa dicho.
0: Tetlova chiyawa kutitora pamwe chete.
1: Technology.
0: Kunyangwe tiri kure kure.
1: Ah.
0: Pinda mugurupu tionesane.
1: Pinda iwe mugurupu.
0: Ona chava chirungu.
1: Ndo chirungu chachona ke. Handi Tony.

ati paivepo. Aishi. Itaika kuti dzepfunde. Muchinda inzi Dimbo. Shamwari ya Jambo. Ah. Murewa vavakawo mai vavo. Vakaenda kuAmerika.

Mochka. Monele, monele. And the baba mulibele. Namotwa na baba chet. Bes. Ali. O kwese. Monele, monele. Bes.

Simon Night Show Pachimbedu. Muripere pachitungwizapo. Pachekudu. Highlands. Jimani Mani. Pamudari apo. Simon Chimbedu, nekambo kanonzi Rudo Ibofu.